0: Vi ønsker tilbakemelding at de kvart på hva dere synes som konseptet med to på rad.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ønsker dere at vi skal ha to på rad da, eller ikke?
1: Ja, det det det går I da, vet du.
0: Ja.
1: Jeg skal bare få I gang ja, denne sånn, musikken sånn igjen.
0: Det veldig viktig at dere gir oss tilbakemelding på hvordan dere ønsker det. For enkelte lørdager så kan det være litt vanskelig å få inn.
1: Ja, det kan være litt vanskelig å få inn, vet du. Men jeg tror vi skal få til det ganske greit, altså.
0: Ja.
1: Ja, her kommer musikken igjen, vet du. Ja. Her var det et lite sånn datateknisk problem da,
0: ja,
1: vet du.
0: Men da får vi nesten si tusen takk for I aften.
1: Ja, vi gjør det etter hvert. Vi kan jo ta det en gang til da, vet du, Martine.
0: Ja.
1: Og det at hvis du har lyst til å kontakte oss, så gjør du det på telefon 92
0: 95
1: 14
0: 62.
1: Og det kan du da gjøre en hel time fremover.
0: Ja.
1: Vet du hva? Da sier vi riktig god natt til våre lyttere. Og så høres vi neste lørdag.

0: Velkommen neste lørdag klokka 22.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør i morgen tidlig klokka 06:00. Radio Modum, din lokal radio.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

enkle ord før vi blir brutt. Det som faller lett forsvinner.

salen, selv om rulleteksten går i sakte fart mot støvets sår. En stille sang mot reisens slutt. Noen enkle ord

så mange å ta tå. Og ikke tror jeg får sagt noe nytt om løvsprett og blodrøde tenåringshjerter og snøeventyret som føler seg snytt. Nei, dette sangen om det å forvente å leve i landet med is og med vind. For alle så vet vi at djupt under teppet ligger alt det som

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med denne kjente sangen her, så jeg ønsker velkommen til Kilden enda en gang. Det var Mikael Gjerdestrand som vi hørte her, og jeg var så heldig å få være med på en konsert som han hadde her på Betlehem forleden, og det var en veldig god og flott opplevelse. Som vi hører her, så er han jo svensk, men han reiser veldig mye i Norge, så jeg har valgt å ta med en del sanger av ham i dag. Men den neste sangen ut i dag, det er undertegnene som står for, og den har titlen «Hans herlighet». Vi hører jo her i sangen at Gud, han ønsker å rekke ut en hånd for å hjelpe oss mennesker, slik at vi kan få og ha et godt liv. Så la oss lytte til den nå.

Ja, nå skal vi få høre en sang til av Mikael Gjerlestrand, og den heter En bøn i kyrkan. Det er vel en sang som er oversatt fra engelsk. Jeg husker jo at Elvis pleide å synge den, Crying in the Chapel. Og han var jo også kjent for mange kristne sanger som han utførte i sin tid, ja. Men nå er det altså en svenske som synger nå, En bøn i kyrkan.

Ja, vi fortsetter med sangen Blått en dag. Og det er også en kjent sang med godt innhold, som forteller oss at Gud, han er med oss alle dager, og i alle slags situasjoner når vi vender oss til ham. Og det er godt å tenke på at vi har en som bryr seg om oss, som vil hjelpe oss. Og den er det Stine Tveiten som skal synge.

Ja, innholdet i neste sang, den handler om at Jesus, han ønsker å være vår venn, og regner med at han er med i alle slags livets situasjoner som er blitt nevnt tidligere her, og at vi kan få lov å hvile i Guds nærhet, og at vi trenger jo ikke å frykte, for han er med oss alle dager, alle slags dager. Og igjen så er det Mikael Gjerdestrand som synger denne sangen, «Det finnes en venn».

Nå skal vi høre en sang til av undertegnede, og den har tittelen «Vi møtes i Guds himmel». Det var en sang som jeg skrev etter at vi mistet flere stykker i familien som døde. Men da er det så godt å tenke på at vi har et løfte i Bibelen som sier at vi skal få lov å møte dem igjen. Vi som tror på Jesus og tror på vår far i himmelen. Så la oss lytte til den nå.

Ja, nå nærmer det seg slutten på kilden for i dag, men før vi da skal gå til avslutning, så har jeg bare lyst til å nevne at det programmet her, det kommer i reprise søndagen etter klokka 8:30 på morgenen. Altså reprise på dette programmet søndag etter søndagen etter klokka 8:30. Og nå skal vi få høre den siste sangen, og det også av Mikael Gjerlestrand, og den heter Amazing Grace. Og med den da, så vil jeg takke for meg for denne gangen, og jeg håper at disse sangene kunne ha vært glede og oppmuntring for deg som hører på. Og så får vi si på gjenhør senere i studio Turi Haslene og tekniker Ronny Nymoen.

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partilederne. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av ebolasmitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Vi har med de tone til Lena Teigen og melodien Dissen, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det musikk da, som du kan roe litt ned til og kjenne litt ekstra på, at du kan få litt mer av den mer avslappende musikken i løpet av denne sendingen. Så håper du liker det.

vi starter musikalsk i denne utgaven av Balladetopper med en kar som fra USA. Ble født i 1949 i New York. Han heter opprinnelig William Martin Joel, men vi kjenner ham mest da som artistnavnet Billy Joel, og amerikansk musiker, pianist og låtskriver også. Kjent som også da under kanalen Piano Man, for at han var kjent for å spille på pianoet sitt, og har jo også en låt som heter Piano Man. Han fikk sitt store gjennombrudd med låta Piano Man, som ble utgitt første gang i 1973, ifølge tall fra RIAA, og ligger da på, som ligger han på en sjetteplass over mestselgende artister i USA. Billy Joel hadde mange topp 10-låter på 70-, 80- og 90-tallet, har vunnet 6 Grammy-priser og har solgt i overkant av 100 millioner album. Han ga seg opprinnelig som artist i 1993, men fortsatte å reise på turné noen ganger sammen med Elton John, og ga også ut et album i 2001, Fantasies and Delusions, som var et samlet album med klassisk musikk for piano. I 2007 så var han tilbake i studio for å spille inn singelen All My Life. I 2002 så ble han tildelt Musicers Person of the Year. Billy Joel ble født i Bronx. Da han var ett år gammel, så flyttet familien til forstadsområdet Hicksville på Long Island utenfor byen Oyster Bay, hvor han vokste opp sammen med sin kusine Judy, som hans foreldre hadde adoptert. Joels far, Howard, født Helmut Joel fra 1923 til 2011, var en klassisk pianist og forretningsmann som ble født i Nürnberg i Tyskland i en jødisk familie for å unnslippe det nazistiske regimet i Tyskland. Emigrerte familien til Schweiz, og familien dro videre til USA via Cuba, der det ikke var mulig for dem å immigrere direkte til USA, fordi USA hadde vedtatt en øvre grense for hvor mange tyske, jødiske immigranter som fikk komme inn i landet, og det taket var nådd. Joels mor, Rosa Lynn, levde fra 1922 til 2014, ble født i Brooklyn i New York av jødiske foreldre, Philip og Rebecca Newman, som emigrerte til USA fra England. Howard og Rosa Lynn traff hverandre på slutten av 1930-tallet. De skilte seg i 1957, og Howard Joel flyttet da tilbake til Europa ettersom han aldri hadde finnet seg til rette i USA. Han bosatte seg i Wien, gifta seg og fikk en sønn som Billy Joels halvbror, dirigenten Alexander Joel. Billy Joel ble ikke oppdratt i den jødiske trua, og selv om begge foreldrene hans var jødiske, i oppveksten hadde han venner som tilhørte det romersk-katolske miljøet på hjemstedet. Han gikk i kirka sammen med dem og lot seg døpe da han var 11 år gammel. Som voksen anser han seg som jødisk ateist. Joel var elev ved Hicksville High School fram til 1967, men tok ingen eksamen sammen med klassen sin. Han spilte i sin pianobar for å hjelpe mora og søsteren sin, og gikk glipp av engelsk eksamen etter å ha spilt i en pianobar sent kvelden før eksamen. Selv om Joel var en gang en dyktig elev, så bestemte han seg for en musikalsk karriere. Han uttalte: «Jeg begynner ikke på Columbia University, jeg begynner på Columbia Records, og det trenger man ingen eksamen for.» I 1992 så leverte han inn noen eksamensoppgaver som ikke ble levert inn da de skulle ha vært levert inn. Oppgavene ble akseptert, og han ble tildelt en diplom ved Hicksville Highs årlig eksamensseremoni, 25 år etter at han hadde sluttet skolen. Så litt om hans privatliv. Joels første kone var Elizabeth Weber Small. Da forholdet deres begynte, var hun allerede gift med John Small, hans musikalske partner i duoen Attila. Og Weber hadde en sønn med Small, og Weber og Joel gifta seg i 1973, og hun ble hans manager. Joels produsent Artie Ripp fortalte at Joel sanger She's Got Away, og She's Always Woman var inspirert av henne, og det var også servitrisa i Piano Man, og de skilte seg 20. juli 1982. Joel gifta seg andre gang med modellen Christy Brinkley i mars 1985. Deres datter Alexa Ray Joel ble født 20. desember 1985. Alexa ble gitt mellomnavnet Ray etter Ray Charles, en av Joels musikalske idoler. Joel og Brinkley skilte seg 26. august 1994.
2. oktober 2004 så gifta han seg med Kathy Lee. Hans tredje kone på den tida var Lee 23 år og Joel var 55. Joels datter Alexa Ray var da 18 år gammel, og 17. juni 2009 så annonserte paret sin separasjon. 4. juli da, i 2015 så ble han gifte for fjerde gang. Alexis Roderick og Joel gifta seg på Jules eiendom på Long Island. Han var 66 og hun var 33. Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, ledet seremonien, og paret hadde vært sammen siden 2009. 12. august 2015 ble parets datter Della Rose Joel født. Paret fikk sin andre datter, Remy Ann Joel, den 22. oktober i 2017. Joel kjempet mot depresjon i mange år. I 1970 gjorde en nedgang i karrieren hans og noen personer tragedie i depresjon verre. Han la fra seg et selvmordsbrev og prøvde å ta livet sitt ved å drikke møbelpolish. Trommeslageren hans, John Small, kjørte ham til sykehuset. Joel sjekket inn på Meadowbrook Hospital, hvor han havna på selvmordsvakta og fikk behandling for depresjon. I 1985 spilte Joel inn låta You're Only Human, altså Second Wind, som en beskjed til unge mennesker, og et håp om at det kunne være en hjelp til å få tenåringer til å unngå selvmord. I 2002 så ble Joel innlagt på Silver Hill Hospital, et substansmisbruk og psykiatrisk senter i New Canaan, Connecticut. I mars 2005 så ble han innlagt på The Betty Ford Center, der han lå i 30 dager for behandling av alkoholmisbruket sitt. Det var litt om Billy Joel altså. Nå skal vi til en plate som han ga ut i 1977. På en plate som heter The Stranger Legacy Edition. Og fra den plata så skal vi høre en kjent sang om en by i Europa. Og ja, dette her er nettopp om byen som nettopp han ble vel rett og slett da inspirert da, fordi at det var jo sånn at faren nettopp til han var jo også da ifra nettopp bosatte seg da i Wien, og det var jo sånn at faren da da etter hvert bosatte seg der. Og Wien, og det er der også han fikk halvbroren sin, som også ble født der. Og vi skal her høre sangen om Wien da. Billy Joel og sangen som heter på engelsk da, Vienna. Det er jo hovedstaden også i Østerrike.

Her skulle vi en tur til Wien også, men på engelsk heter det jo Vienna, hovedstaden I Østerrike, og vi hørte Billy Joel med den låta fra 1977. Skal vi over til en artist, nok en amerikansk artist. Vi skal til en som født I Tucson. Tucson, det også den største byen I delstaten Arizona da, I USA. Og det den amerikanske sangeren Linda Ronstadt, som født I 1946, og hennes full navn, Linda Maria Ronstadt. Og hun ble mest kjent for sin stemme og allsidighet. På 1970-tallet så ble hun omtalt som Queen of Country Rock. Hun har samarbeidet blant annet med Dolly Parton og kjent for dyktig fremføring av andres sanger. Hun har fremført låter av blant andre Everly Brothers og Jackson Brown. Ronstadt har 27 ganger blitt nominert til Grammy og har vunnet 11, samt... Da Grammy Lifetime Achievement Award fra 1968 til 2009 så ga ut 30 album, 4 album på rad solgte til Platinum. Hun en av de mest egne amerikanske musikerne. I 1981 så medvirket hun I Gilbert O'Sullivan's The Pirates of Penzance på Broadway. Linda Marie Ronstadt ble født 15. juli 1946 I Tucson I Arizona. Faren var innehaver av en butikk, og mora var hjemmeværende. Hun kommer fra en musikalsk familie, og I tenåret dannet hun en trio, The New Union Ramblers, sammen med sin bror og søster. De spilte og sang folkemusikk, country, bluegrass og meksikanske sanger. Hun fikk påvist Parkinsons sykdom I 2012 og ga opp sangkarriere. Det viste seg senere å være den sjeldne progressive, progressive subranukulære parese som gir lignende symptomer. Og det også en sjelden hjernesykdom som gir parkinsonisme. Og... Det var også da, og på 70-tallet så hadde hun et forhold til politikerne Jerry Brown og var guvernør for California, og han stilte på den tida til valg for å bli demokratenes presidentkandidat. Knapt 18 år gammel så reiste hun til California og ble frontfigur I bandet Stone Ponies, og I 1968 så ga hun ut sin første solalbum, Hand Sewn Home Ground. Og Ronstadt fikk en stor hit med You're No Good I 1975. I begynnelsen av sin karriere så sang hun mest countrymusikk, men har etter hvert gått over mer til countryrock. Hun har spilt inn 2 album sammen med Dolly Parton og Emmylou Harris, Trio og Trio 2. Og hun har også deltatt I flere filmer. Hun har vært en tydelig karikritiker av politikeren Donald Trump. Selena Gomez har hovedrollen I filmen om Ronstadts liv som kom I 2024. President Barack Obama tildelte I 2014 Ronstadt the National Medal of Arts and Humanities, og I 2014 så ble hun tatt opp I Rock and Roll Hall of Fame. The Tucson Music Hall fikk I 2022 navnet Linda Ronstadt Music Hall. I 2022 så ga hun ut memoara Feels Like Home, A Song for the Sonoran Borderlands. Så det om artisten altså, Linda Ronstadt, og nå skal vi få høre fra den plata som hun ble jo veldig kjent også for en duett sammen med Aaron Neville med Don't Know Much, en ordentlig sånn ballade, den duetten der. Men vi skal høre en annen sang fra den plata som nettopp den vi blant annet finner der da, Don't Know Much fra 1989. Plata heter Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind, og fra den plata så hører vi Cry Like a Rainstorm.

Det var Linda Ronstadt med Cry Like a Rainstorm fra 1989. Nå blir det norsk musikk. Jeg skal til en kar som ble født I 1983 fra Ringsaker. Det Gaute Ormåsen som vi skal fram til nå. En norsk musiker som deltok I første sesongen av talentkonkurransen Idol på TV2. Hans karriere som musiker startet da han kom til finalen I Idol I 2003, der han endte på andre plass etter å ha blitt slått av Kurt Nilsen. Idol-deltagelsen ga han platekontrakt med plateselskapet Bertelsmann Music Group, BMG, hvorpå han ga ut albumet New Kid in Town. Albumet solgte I omtrent 30 000 eksemplarer og ga opphav til singlene Chasing Rainbows og Miss You When You're Gone. Albumet nådde andre plass på VG-lista, og Chasing Rainbows gikk helt til topps. Etter denne utgivelsen så tok Ormåsen en pause fra rampelyset. Han begynte å skrive sanger på dialekt og skrev kontrakt med plateselskapet Tylden & Co. Og I 2006 kom plata G for Gaute med singlene Kjærlighet mer enn forelskelse og Sommer hele år. Og disse to sangene har også musikkvideoen har han også laget musikkvideo til. To år senere så ga han ut den tredje plata som heter Drømmesang. Og I 2009 så takket han ja til å delta I Melodi Grand Prix I 2010, der deltok han med låta Synk eller Svøm. Ormåsen gikk videre til siste sjansen, men kom ikke til finalen. Låta dukket opp på hans fjerde studioalbum, Oss imellom, som ble gitt ut I 2010. Hans femte album ble annonsert I 2012 gjennom singeren Hei Sommer. I 2013 så deltok han igjen I Melodi Grand Prix, denne gang med låta Awake. Ormåsen kom på tredjeplass I den tredje delfinalen 2. februar og gikk dermed videre til finalen 9. februar, hvor han gikk videre til gullfinalen. Han har gjennomført juleturnéer med en rekke andre artister, blant andre Cecilia Vennersten, Trine Rein, Kristian Ingebrigtsen og Maria Arredondo. Han har også skrivet og produsert mange barnesanger for blant annet forut, og han har også skrivet for den tyske DJ Robin Schulz. I Melodi Grand Prix 2023 så avslørte Ormåsen å være en del av popgruppa Subwoofer, som ulven Jim. Hans partner Keith ble avslørt som den britiske musikeren Ben Adams, som kjent altså fra A1. Gruppa vant Melodi Grand Prix 2022 med låta Give the Wolf a Banana og ble nummer 10 I Eurovision Song Contest I Torino samme år. I 2008 så debuterte han som skuespiller I TV2s såpeserie Hotel Cæsar, der han spilte musikeren Marius Norheim gjennom 8 måneder. Og rollefiguren hans spilte inn sangen Gi meg et bilde, som også ble gitt ut som single utenfor såpeserien og var med på samleplate Absolute Music 58. Kort tid etter Hotel Cæsar så ble han deltaker I Skal vi danse, hvor han sammen med partneren Elena Bokoreva Vielsrud endte på fjerde plass. Våren 2009 så deltok han I TV2s kjendisrally Zebra Grand Prix, og han og partneren Lena Alexandra Øyen ble slått ut I de innledende rundene. Det var litt om Gaute Ormåsen, og som jo som kjent fra Alf Prøysen sitt hjemdistrikt. Og da det kanskje ikke så overraskende at Gaute Ormåsen har jo også stor forkjærlighet for musikken til Gaute Ormåsen, og har jo, unnskyld, til Alf Prøysen, og har jo gitt ut også flere låter som han har tolket da fra Alf Prøysen, og har spilt inn noen låter derfra. Han hadde vel også en del, sang vel også noe Alf Prøysen også I programmet Idol da han deltok der. Men nå skal vi få høre ifra en film, faktisk. Dette her jo egentlig opprinnelig en filmmelodi, det vil si det jo mer kjent med Morten Harket fra en film som kom I 1988. Det var filmen Camilla og Tyven, og I Camilla og Tyven der møter vi da I hovedrollene som da Sebastian, den ble jo spilt av Dennis Storhøy, og så var det jo da Camilla, som ble spilt av Veronica Flåt, og så var det rollen som Morten Harket hadde I den filmen, Kristoffer. Og fra den filmen da, så jo sangen Camilla og Sebastian, og den skal vi nå få høre. Og den ga Gaute Ormåsen ut I 2012, sin versjon av den.

Det var Gaute Ormåsen sin versjon av Morten Harket sin kjente sang, Camilla og Sebastian, som Gaute Ormåsen ga ut i 2012. Neste artist ut, det ei fra Sverige, som fra Ive Tofta, hvis ære ble født i 1984. Hennes spiller navn Sanna Victoria Nilsen, eller bare Sanna Nilsen. Hun slo igjennom som 11-åring med sangen Til en fågel. Hun har også vært med i Melodifestivalen 7 ganger, den svenske utgaven av Melodi Grand Prix. Hun vant Melodifestivalen i 2014 med sangen Undo, og representerte Sverige i den internasjonale finalen i København, der hun endte på tredjeplass. Nilsens musikkarriere begynte med talentkonkurranser, den første i 1992 i Olofström, da Sanna var 7 år. I 1994 deltok hun i en talentkonkurranse i Kalinge, der hun vant med låta Can You Feel The Love Tonight. Nilsen opptrådde i 1995 og 1996 med dansbandet Mats Elmes Orkester, og fikk da kontakt med TV-produsenten Ragnar Dahlberg, som ga en mulighet til å opptre en episode av Café Norge Köping 15 november 1995 da Nilsen var 11 år gammel. Den 11. mai 1996 havna hun på Svensktoppens andre plass med låta Til en fågel, skriver av Bert Monson. Da låta uka etter havna på førsteplass, var Sanna Nilsen den yngste som noensinne hadde kommet på førsteplass på Svensktoppen. I september 1996 så ble hennes debutalbum Silvertoner utgitt, og visse musikkjournalister sammenlignet Nilsen med en ung Carola Häggkvist eller Sissel Kyrkjebø. I de påfølgende årene ga Nilsen ut et julealbum Min ønskejul 1997 og en single Time to Say Goodbye 1999. I 1998 så deltok hun som Alice i dubbinga av Disneys Alice i Eventyrland. Fra 2001 så deltok Nilsen 4 ganger som artist i den svenske Melodifestivalen. I desember 2001 så medvirka Sanna Nilsen for første gang i en stor juleturné sammen med Christer Sjögren, Sten Nilsson og Charlotte Perrelli, da Charlotte Nilsson. Sommeren 2002 så turnerte hun med Roger Pontær, og i desember 2002 så deltok hun i en rekke julekonserter med Kalle Moraes og Tito Beltran. Nilsen var også med på julekonserter med Kalle Moraes og Tito Beltran, både i 2003 og 2004. I februar 2006 så kom hennes andre album Næra meg, Næra deg, med tekst og musikk av Fredrik Kempe og Marcos Ubeda. I juli og august 2007 så var hun ute med turnéen 3S sammen med Shirley Clamp og Sonja Aldén, et samarbeid som fortsatte de påfølgende årene. I 2014 så var vant hun da Melodifestivalen med låta Undo. Som vinner så fikk hun representere Sverige i Eurovision Song Contest i 2014 i København. Der endte hun til slutt på en tredjeplass. I april 2008 så ble albumet Stronger gitt ut. I samband med dette gikk Nilsen fra å tidligere ha synge på svensk til å nå for det meste å synge på engelsk. I november samme år utkom julealbumet Our Christmas sammen med Shirley Clamp og Sonja Aldén. I Melodifestivalen 2008 så deltok hun for første gang med engelsk tekst med låta Empty Room, som ble publikums favoritt og lå 45 uker på svensktoppen. Med låta Undo så vant Nilsen Melodifestivalen 2014 og fikk representere Sverige da i Eurovision Song Contest samme år. Det endte hun på tredjeplass i finalen bak østerrikske Conchita Wurst og Rise Like a Phoenix og nederlandske The Common Linnets og Calm After the Storm. Den 22. juni 2014 så var Nilsen programleder for Sommar i P1, der hun blant annet fortalte om sine første år som sanger. I oktober 2014 medvirket hun i SVTs Sommarpraterne. Høsten 2014 musikaldebuterte Nilsen i den kvinnelige hovedrollen Lara i Sverige-premiera av Doktor Zhivago på Malmö Opera. I 2015 ledet hun Melodifestivalen sammen med Robin Paulsson og da Robin Paulsson, og hun kommenterte også Eurovision Song Contest i 2015 sammen med Edvard af Silén. Siden 2016 har Nilsen ledet Allsång på Skansen hver sommer.
Hun var julevert I SVT 24. desember 2016. På julaften 2021 så holdt hun en time lang julekonsert på SVT med, navnet Min Sanna Jul. Nilsen har gitt ut danske, har sitt danske etternavn fra sin farfar som var dansk og bodde I Aarhus. Siden 2008 så har hun vært samboer med gitaristen Joachim Ramsell og sammen fikk de I oktober 2021 en sønn. Nå skal vi få høre ifra en låt som hun ga ut tilbake til 2017. Her hører vi Sanna Nilsen altså med sangen Innan du lemnar meg.

Det var Sanna Nilsen det med sangen Innan du lämnar mig ifra 2017. Nå blir litt amerikansk R&B-musikk, slash popmusikk også, for denne gruppa her jo innenfor både R&B og popmusikk. Vi skal til gruppa All For One, som fra California. De startet opp i 1993, og gruppa består av fire medlemmer, Jamie Jones, Delos Kennedy, Alfred Nevares og Tony Borowiak. De ble spesielt kjent på 90-tallet for romantiske ballader og flerstemte vokalharmoni. Deres største hit det sangen I Swear, som lå 11 uker på førsteplass på Billboard-lista i USA, og vant Grammy for best pop performance duo og or group with vocal i 1995. Og sangen I Swear, den ifra som de ga ut altså i 1994, men opprinnelig så den faktisk fra året før, nemlig 1993. Fra det var en opprinnelig kontraartisten John Michael Montgomery som kom ut med den sangen da. Så dette som gruppa All For One ga ut året etter, det da med en coverversjon. Videre så andre kjente låter So Much In Love og I Can Love You Like That. Gruppa regnes ofte som en del av 90-tallets bølge av vokalgrupper og boyband, men med en mer soul R&B preget stil enn mange av de andre gruppene fra samme tid. De turnerer fortsatt og gir fortsatt ut musikk. Og skal vi til en plate som de ga ut år etter gjennombrudd, og da de ble kjent med sangen I Swear. Albumet som de ga ut altså i 1995, And the Music Speaks. Og fra det albumet så hører vi den andre av de kjente sangene fra gruppa, kanskje nest mest kjente, I Can Love You Like That, med altså All For One.

1. oktober i 2016. Quaisons yngre halvbror Paul O'Neill er rasebilsjåfør, og Quaisons har vært åpen om sine problemer med depresjon og spiseforstyrrelse. Hun var i et forhold med eiendomsutvikleren Thomas Starr, som hun møtte i 2002 under en ferie på Barbados, og de ble da separert i juli 2012. Den 22. februar 2009 så fødte Quaisons en jente på Portland Hospital i London. Babyen veide 3,7 kilo og fikk navnet Scarlet Star. Quaisons er kjent for sine tatoveringer. Tilsammen har hun 11 stykker, den siste laget i 2007. Hun vokste opp i Widnes i Cheshire, og da før hun ble med i Spice Girls, så studerte Quaisons dans, sang, drama og musikalteater på Dorian Bird College of Performing Arts i Sidcup i Kent. Mens hun gikk på college, svarte hun på en annonse for Chris og Bob Herbert i avisa The Stage, der de søkte etter artister til jentegruppa Touch, som senere skulle skifte navn til Spice Girls. Så hun forlot college etter å ha fullført nesten 3 år. I 1998 så spilte Quaisons rolla som seg selv i filmen Spice World, The Movie. Hun og de andre 4 Spice Girls-jentene ble nominert til og vant en Golden Raspberry Awards for verste skuespillere i en film. Melanie C spilte Mrs. Johnston i Blood Brothers på West End-scenen i London fra 2009 til 2010. Hun ble nominert som beste skuespiller av Oliver Awards. Det er litt om artisten altså. Melanie C, eller Mel C, som hun også ble kalt, men her skal vi få høre fra hennes solokarriere, fra en plate som hun ga ut i 2007. Fra plata This Time så skal vi høre Melanie C synge her, The Moment You Believe.

Det var Melanie Side med låta The Moment You Believe ifra 2007. Da har vi kommet fram til siste plata ut her I balladetopper denne gangen, og det blir norsk musikk. Vi skal til ei som kjent innenfor litt mer sånn pop, soul og gospel også. Det både vokalist og også komponist. Hun fra Sauda, ble født I 1965, og det artisten Grete Svensen. Hun har spilt inn 7 soloplater og har en omfattende turnévirksomhet bak seg. Hun har klassisk sangundervisning, men også synger hard og eksperimentell rock. Som 9-åring så debuterte hun I Folkets Hus I Sauda, hvor hun sang I en by det ofte stor trafikk. Hun flytta til Haugesund som 12-åring og ble med I det lokale ungdomskoret Nytt Liv, som hører til Nordheim kirke, hvor hun utviklet seg som solist sammen med blant andre Kristine Pettersen, også senere OGC. Og OGC det også det som forkortelsen for Oslo Gospel Kor, da, som hun har vært med I da. Og Carl Øyvind Apeland. I 1985 så vant hun talentkonkurransen Talent 85. I 1988 så ble hun tatt opp I Oslo Gospel Choir. Svensen ble oppdaget av plateselskapet BMG da hun sang I NRK-fjernsynet sammen med Oslo Gospel Choir. Dette førte til hennes debutplate som soloartist som heter The Right to Sing. Låta Gold Mine fra denne plata ble brukt I Pelle og Proffen-filmen Giftige løgner som gikk på kino I 1992. Sangeren Jan Werner Danielsen gikk til topps I talent konkurransen Talentiaden I 1994 med The Right to Sing. De to opptrådde senere sammen I TV-programmet Retro på NRK. I 1993 så kom oppfølgeren Low of a Woman med flere singler. Your Beauty kom ut I 1995, og det året fikk hun en hit med You Drive Me Crazy. Og det var jo også musikkvideoen ble spilt inn på Tusenfryd. Og I tillegg til You Drive Me Crazy så hadde hun sangen Angelina. Og den plata den ble etterfølt av singer nummer 2, Angelina, som hun komponerte selv 2 år senere, så kom soul- og popplata 24 Hours I 1997, hvor hun skrev alle sangene selv. I 1998 så kom Catwalk, som ble til I samarbeid med Kirkelig Kulturverksted. Erik Hillestad gjendikta en rekke tyske sanger fra 30-årene til dette plateprosjektet. Etter flere år med mye turnévirksomhet så gikk Svensen I studio og ga ut albumet 2 små planeter. Svensen synger Eidsvåg. Her sang hun sine egne tolkninger på flere av Bjørn Eidsvågs sanger, og han kommer fra den samme bygda som Grete Svensen, og sang duett med henne på denne utgivelsen som kom I 2001 I 2 år, I 2003 og 2004. Var Svensen på utendørsscenen Moster Amfi på Bømlo. Her spilte hun, Fantine I musikalen Le Miserable. Hennes siste album var Maybe What You Need, som kom ut I 2009. Som soloartist så har hun til 7 utgivelser bak seg, og hun har solgt godt over 130 000 plater I Norge. I januar 2011 så deltok Svensen I Melodi Grand Prix for første gang med låta Like Dreamers Do. Tekst og melodi skrevet av Svensen sammen med Simon Walker og Tommy Bære. Det om artisten altså, Grete Svensen, som vi skal avslutte med, og nå skal vi få høre en norsk språklig. Jeg ikke så ofte høre Grete Svensen synge på norsk, men I denne innspillingen her fra 2025 så skal vi høre henne til slutt her. Og med det så gjenstår det for meg Henrik Nikolai å takke for følge I denne utgaven av Balladetopper, og sier på gjenhør igjen til en ny utgave neste uke. Her hører vi til slutt Grete Svensen og Tusenfryd. Takk for følge I dag. I studio, Henrik Nikolai.

0: En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Norvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke!
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter. Og gjør reisen mulig. Dette er plateprogrammet Karusell. Programleder er Anders G. Andersen.

Dette vil jeg tro kanskje var en kjent låt, mente Gettau. Men det var ikke med han som vanligvis pleier å framføre den, nemlig Elvis. Han ga denne ut I 1969. Det vi hørte her, det var han som har skrive låta, Mac Davis. Og han kom ikke ut med den før I 1974, så Elvis fikk lov å ha den I fred og ro I flere år. Velkommen skal du være til en runde med musikk av mye forskjellig slag og art. Ja, ikke sånn helt ut I alle kanter og vegger, da, men litt av hvert blir det. Jeg skal fortsette med en sang som kommer fra Sverige på både den ene og den andre måten. Jeg skal til en artist som heter Birgitta Volgar, og titlen på sangen Om og om og om og om og om og om igjen.

Birgitta Wollgård og Salut, et populært dansband fra Sverige. De hadde stor suksess med å gjøre om ABBA-låtene, holdt jeg på å si, de gjorde ikke om i hele tatt, men teksten fra engelsk til svensk. Nå var ikke det noe de fant på bakryggen på ABBA-folket, for blant annet på den som vi hørte her, så det Sikkan Andersson som har skrevet den svenske teksten, og de jobbet tett med ABBA. Denne låta, den kom i 1975. Og jeg skal fortsette på 70-tallet, men et hakk opp til 1976. Dr. Hook, A Couple More Years.

da A Couple More Years ble utgitt i 1976 på albumet A Little Bit More, så het Dr. Hook litt mer enn bare det. Da kalte de seg Dr. Hook and the Medicine Show. Neste mann som skal nå ut og framføre sin sang, det Steve Earle, og sangen Guitar Town.

Guitar Town, det fra debutalbumet til Steve Earle. Det heter også Guitar Town, kom i 1986. Jeg lurer litt på hva Sting mener egentlig med titlen på den låta som jeg skal spille nå. Vi får høre etter. Det kan jo hende vi får svar I løpet av sangen. Titlen I hvert fall History Will Teach Us Nothing.

Jeg tror budskapet til Sting her at vi fortsetter å gjøre dumme ting, selv om vi fra historien vet at det var dumt. Titlen på låta, History Will Teach Us Nothing. Her kommer en fin gjeng.

etter at denne gjengen her samlet seg, altså George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison og Jeff Lynne, etter at de hadde samlet seg, så ble de jo kalt for en supergruppe. Og da vil jeg påstå, da var det navnet brukt opp. Mer supergruppe enn dette, det skal det jammen meg vanskelig la seg gjøre å få til. End of the Line het sangen. Den ble utgitt på debutalbumet til Traveling Wilburys. Det het Traveling Wilburys Volume 1 og ble utgitt i oktober 1988. Litt spesielt, det hørte du kanskje, den er litt unik ved at Harrison, Lynne og Petty, de bytter på med å synge versa, mens Roy Orbison, han tar seg av refrenget.

Fryktelig gamle låter skal det bli nå. To fra 1958 og en fra 1957. Og den første som skal sette I gang, det You and Eddie. Da blir det instrumental, og det blir ikke helt ukjente Rebel Roser.

Rebel Rouser, den kom Duane Adams I 1958. Året før, 1957, da kom en av de mest kjente One Hit Wonders noensinne, I hvert fall fra 50-tallet, The Crescendos, Oh Julia.

vet ikke om det noen stor ære å stå bak en av de mest berømte One Hit Wonders. Det vil jo si at de fikk den låta, og så var det ikke noe mer. Vi hørte i hvert fall The Crescendos og Julie. Her kommer The Diamonds, og med The Stroll, den huser vi.

Terje Tysland, han tok med seg Voldtung Mathilde, han, på albumet Gutta på byen, som han ga ut I 1987. Nå skal jeg til en plate som gitt ut mye, mye senere, nemlig nå I 2026. Og jeg skal til Take That. Forrige gang de ga ut musikk, det var I 2023 med albumet This Life. Nå kommer det mer. Her kommer hovedsinglen fra det nye albumet You're a Superstar.

Luke Combs, han er tilbake I salen. Det det sangen dreier seg om, å komme tilbake etter å ha vært borte litt. Og før det så var det Take That med You're a Superstar. En norsk artist har jeg satt inn her nå, Malin Kjøsvold, All You Ever Wanted.

Maren Kjøsvold hadde jeg aldri hørt om før hun sto på Blind Audition I The Voice I 2025 og sang Bang Bang. Da så reiste de opp I stolen. Det var bare fantastisk, og dama fortsatte å synge veldig bra. Her hørte vi All You Ever Wanted kom nå I 2026, da hennes debutalbum også kom. Bo Kaspers har holdt på I noen år. Her kommer en helt ny låt. Tonårsland.

0: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred.
1: En mann er skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget.
0: En mann er pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene er sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen.
1: En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.
0: En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene er fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring er tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmede mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Du lytter nå på Radio Modum og programposten Kilden, og jeg heter Bodil Hovde Martinsen. Vi skal starte dette programmet og høre på en CD som heter Ut av mørket, og det er Geir Corneliusen som synger Mitt liv er Jesus.

Neste skal vi høre på, det Toril Helene Nordvik, og hun synger fra en CD som heter «Det kommer som ild», og sangen heter «Kom til Jesus».

Nå skal vi høre på litt svensk strengmusikk, og fra en CD som heter Alt for mor, synger Storkyrkans strengmusikk. Tenk at jeg tilhører Jesus.

Men hvis det skal, CD'en som vi skal høre på live in Paris, og det Oslo Gospel Choir som synger Perfect Peace.

skal vi gå til avslutning av dette programmet. Men før Oslo Gospel Choir synger for oss igjen, takker jeg Bodil Hovde Martinsen for meg. Takk til Henrik Nikolai Pedersen, som har vært tekniker, og han er også Radio Modums redaktør. Og den siste sangen vi skal høre fra Oslo Gospel Choir er Talking About You.

0: 204 mennesker registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varselet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann er skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann er pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene er sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene er fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøve å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Seemann, Dein Heimat ist das Meer. Det den originale titlen på den sangen her, som finnes i mange versjoner. Dette var så nært opp til originalen fra 1960 som det mulig å komme, men den var fiffet litt opp for at den skulle passe for det amerikanske folket. Og derfor så hørte du inni her at teksten ble opplest på engelsk også i tillegg til den originale sangen. Og artisten, det var Lolita, eller Edith Eisinger, som hun egentlig heter. Velkommen til en runde med masse god gammel musikk. Ja, ja, god og god. Jeg synes det, men jeg kan jo ikke være sikker på at jeg treffer akkurat hva du tenkte. Men jeg håper ikke det så halvgærent. De tre første platene alle fra 1960. Her kommer Connie Francis, Many Tears Ago.

Tears Ago, den kom ut på slutten av 1960, og den markerte slutten på et svært suksessfylt år for Connie Francis. Den nådde også høyt på Billboard, kom på 7. plass, og det bra på den lista. The Shirelles neste ut nå, og sangen Will You Love Me Tomorrow, og her det den originale singelen du får høre.

Will You Love Me Tomorrow? Det var den første plata med en jentegruppe som kom på førsteplass på Billboard Hot 100-lista. Og så må jeg vel ta med at den skrevet av Gary Goffin og Carole King. Og Carole King som skrev eller komponerte musikken. Og når hun gjorde det med denne låta, da var hun kun 17 år gammel. Så dama hadde sansen I tidlig alder. Jeg skal nå spille en plate, den ikke med ABBA, men jammen så tror jeg den det allikevel. Den heter Det kan ingen doktor hjelpe, og det Bjørn Ulveus og Benny Andersson som står baken. Men de der jentene I ABBA, du hører dem I bakgrunnen også. Men altså, det ikke ABBA.

i ABBA-tiden. Da var det jo heller sjelden at Bjørn og Benny var i front på sangen. Det var stort sett jentene som sto for det. Men her var det altså omvendt. De dannet et bakgrunnskor. Og den utgitt under navnet Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson. De har skrevet den, og så har hun hatt litt hjelp av Stikkan Andersson til å skrive teksten. Den ble utgitt som single i 1971, og den var også med på et fellesalbum som de ga ut i 1970, som heter Lykka. Duen Eddie, han synger ikke fælt mye, men du all verden når han spiller gitar.

Denne låta, Pepe, vel kanskje den mest kjente til gitaristen Duane Eddie. Den kom I 1960. Originalt så den også med tekst og sang, for det var titellåta til filmen Pepe, som ble satt opp også det I 1960. Og da var en dame ved navn Shirley Jones som sang på denne, men Duane Eddie, han konsentrerer seg om gitarspillinga. Du skal være glad for det. Det var fra 1960. Nå skal jeg hoppe til 1970. Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See the Light.

ting jeg kan se lyset, så det håp, det vel tanken bak denne låta som skrevet av John Fogerty. Og det symbolisert ved at det står et stearinlys som brenner i vinduet hjemme. Dette var altså Creedence Clearwater Revival, ofte forkortet til Creedence, og også CCR. Plundret det med sånne lange bandnamn, da blir det fort noen forkortelser. Johnny Horton, han hadde ikke noen forkortelser helt tatt, han var Johnny Horton. Her kommer en låt som, en mars kanskje, Sink the Bismarck.

Think the Bishark, det et bestillingsverk. Det var filmstudio 20th Century Fox som bestilte denne sangen for å promotere filmen Think the Bishark I 1960. Eftersom de var litt usikre på om amerikanske publikummet kjente historien om slagskipet Bismarck. Og jobben den ble gitt til Johnny Horton, og han løste vel den på en bra måte. Ricky Nelson, han kom en helt annen type sang I 1960, det jo. Young Emotions.

Young Emotions med Ricky Nelson, den ble utgitt I april I 1960. Og det vel akkurat det sangen tar for seg, hvordan det å være ung I ungdom, med en blanding av håp og frykt og glede og smerte. En spennende fase av livet for de aller fleste. Nå skal jeg fortsette med en plate fra 1961. Den man nekta BBC å spille når den kom. Vi får høre litt og så se om vi kan ane hvorfor.

0: play.
1: En alternativ måte kanskje å beskrive hvordan Gud skapte mennesket, det gjorde han av 100 pund leire. Og BBC, de tørte ikke å spille han, for de tolka teksten som blasfemisk, fordi at man kunne oppfatte den som at kvinner ble skapt utelukkende for seksuelle formål. Og da, 61, da var det viktig å passe seg litt.

Goodbye Cruel World er titlen på denne sangen, og det var James Darden som framførte den. Han var både skuespiller og sanger. Plata kom i 1961, og det var en sånn produksjon som var en tendens på den tida. Det var ikke så lenge det varte. Det var pop, men så kunne du ha på følelsen av at det var et eller annet sånn sirkusorkester som satt og spilte. Det, og så skal jeg ta med den der, høres ut som en sånn synt lyd der. Det ikke det. Det faktisk en dame som oppe i de høye tonene der, og har lagt på det hist og her i selve låta. Bill Haley and the Comets, det kjent. Og da vi på 50-tallet. Her kommer Don't Knock the Rock.

Knock the Rock, det både en låt, den som vi hørte her, og en film fra 1956. Og den kom som en oppfølger til Rock Around the Clock, og imellom der så var det mye styr om denne forferdelige musiken. Og det jo et, ja, et svar på det. Don't knock the rock. Og rocken den har jo levd videre, og lever jo fortsatt videre. Og det kommer han sikkert til å gjøre i mange år enda. Det var fra 1956, nå skal jeg til 1970. Og til en hel familie, Jackson 5, sangen I'll Be There.

The Jackson 5, de kunne nesten like godt hett Michael Jackson med familie. Det jo han som front hele veien. Og på den sangen her så var han bare 11 år gammel da den ble spilt inn. Han hadde litt hjelp av bror sin, Jermaine, på lead-vokal, men ellers så var det jo 11 år gamle Michael Jackson som sto for syngingen, som så ofte på sangene til Jackson 5. Cathy Young, hun var ikke gamle dama hun heller når denne sangen kom, A Thousand Stars.

Young, hun var bare 15 år gammel når hun var i studio sammen med gruppa The Innocents og i 1960, og fikk en rimelig bra suksess med denne låten. Havna helt opp på tredjeplass på Billboard-lista i 1960. Det var en ung dame her, ja, hun ikke så veldig gammel når hun spilte inn denne sangen, den dame som kommer nå heller, men litt eldre, Diana Ross. Ain't no mountain high enough.

Det var den første nummer en hiten som Diana Ross fikk som soloartist, og den klatret til topps på Billboard i 1970. Så går det an å være litt morsom da rundt titlen på sangen, Ain't No Mountain High Enough. Hun ble jo gift med en som elsket å klatre i fjellet noen år senere, Arne Næss junior. Men det var nok ikke det den sangen handlet om, hverken om en drøm om noe eller noe annet. Litt country kunne det passe nå, tro. Ja, enten det passer eller ikke, det i hvert fall det som kommer. Gunfight at the OK Corral.

Dette er titelsangen til filmen Gunfight at OK Corral, med Burt Lancaster og Kirk Douglas i hovedrollene. Filmen, og da nødvendigvis også sangen, kom i 1957. Nå skal jeg ta med noen fra Sverige, ikke hvem som helst heller. Cool Candies fra 1971. Sangen er Göta Kanal.

ut av kanalen med Cool Candies. Jeg har ei plate igjen. Den fra 1965 og med Skeeter Davis og Bobby Beer. Og heter A Dear John Letter. Det var ikke et brev som man ønsket å få. Det var som regel et oppsigelsesbrev på forholdet. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake med mer gamle plater om en uke. Så har du lyst til å følge med, så gjør gjerne det. Her Skeeter Davis og Bobby Beer.

0: En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det er oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola i landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varselet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlige utløste våte flak- og løssnøskred. En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved Det hvite hus i Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke av.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer. Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: derden yay hören o.
1: Radyo mu?
2: Så det er så morsomt det, Peder, dere som ganske ferske, da har vi mange gode historier å fortelle enda.
3: Ja, jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe, men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før, for da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå vi blitt så rigide og kjedelige, det bare trening.
4: Ja, godeste Peder har vel mye rett til det han sa der, skulle jeg tro, som har opplevd skøytesporten gjennom så å si hele livet. Og vi hadde jo Hjallis, som vi kalte for Kong Glad, og det var ikke uten grunn. Jeg fikk en dag hos han da han bodde i Tønsberg, og da fikk jeg mange historier, og noe av det vi gjengitt her på 200 vekkmenn, men en god historie kan egentlig fortelles flere ganger, så skal vi se om vi kommer tilbake til det. Velkommen til 200 vekkmenn. Jeg har nettopp hatt en lengre samtale med generalsekretæren i Skøyteforbundet, og Jarle, han hadde mye å fortelle. Så jeg teipet det ikke denne gangen, men han kom inn på veldig mange viktige saker som er i ferd med å skje, og som vil skje nå fremover for skøytesporten. Og senere så skal vi lave opptak, det vil bli både av Jarle og Nils Einar Aas, vår president, som har vært her på 200 vekkmenn tidligere. Og da får vi det på teip, og det er veldig greit. Da er det der til å oppå sitte evig tid. Så det jeg nevner nå, bare noen grove trekk, det er noe av det Jarle fortalte. Så jeg kan liksom ikke... Det blir hovedpunkter, så vi kan liksom ikke gå så mye ned i materien, for da... blir det sikkert at jeg husker en del feil og så videre og så videre. Men det som skjer nå, altså, det er jo ISU-kongress, og det er den 10. til 12. juni, og det skjer på Tenerife i Spania, og der er jo da selvfølgelig både generalsekretær og president, pluss en del andre. Og det blir spennende å høre hva som skjer der. Noe er jo selvfølgelig forberedt, og det er vel kommunisert en del av det som, altså selve innholdet i grove trekk, hva som skal skje der. Men vi jo veldig spent på økonomi, og det skjer, altså etter det Peder Kongshaug innspillet hans, når det gjelder ISU som sitter på 3 milliarder og vi får dårlige utbetalinger, så kunne Jarle fortelle at det absolutt, altså ønske om at løperne skal få mer utbetalt når de går til topps eller får medaljer, men det må gjøres endringer i statuttene eller i regelverket i ISU for å få det til. Og det vel, etter hva jeg forstod, kan noe av det skje da etter dette møtet som de har på Tenerife i juni, altså i ISU-kongressen, for å si, være mer korrekt. Så da kan det gå rett til veien der også. Ellers dreier det seg selvfølgelig mye alltid, som jeg har gnålt mye om, av forståelige årsaker, om økonomi. Og det jobbes hardt, forteller Jarle, for Skøyteforbundet, og det også firmaer som tar kontakt, og vi har en dialog og finner ut om det kan bli noe mer ut av det samarbeidet, og det skjer ofte, men enda har man ikke så langt landet noen store eller noen avtaler. Men det kan selvfølgelig skje, i og med at altså, aktivitetsnivå i Skøyteforbundet er høyt, og Jarle er positiv og tror på at det finnes penger der ute som kan havne i Skøyteforbundets kasse, og da blir det altså ikke minst til løperne.
5: Nå skruva fiolen, hej spelman, skynda dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng.

Som gammel radiomann så må jeg fortelle hva vi hørte av musikk. Det var en gammel trubadur som het Fred Åkerström, som var svensk, og han samarbeidet og spilte mye sammen med Cornelis Vreeswijk. Så jeg oppdaget det, opplevde det på her i Oslo på Chat Noir allerede i 1969. Det var en meget ung mann, og det glemmer jeg aldri. Og Fred Åkerström, han sang en Bellman-vise, Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet, og de visene har også Cornelis og flere andre sunget inn, og på den måten så har de holdt populariteten, for i de visene så er det veldig mye vakker poesi, og Carl Michael Bellman skrev både tekster og skrev også melodi. Det var det. Skøyter, så husk altså da det som skjer da på den kongressen, ISU-kongressen, er jo veldig spennende. Men som sagt, så ser det ut til at det skal løsne opp når de får gjort noen endringer altså i statuttene da til ISU, at det kommer mer penger til løperne. Eller så, som alle vet, eller det aller fleste vet, skulle jeg tro at vikingskipet, det er da stengt for sommerløp, og grunnen til det er at de skal skifte lys, de skal få, jeg husker ikke hva det heter, spiller ingen rolle, men det skal bli bedre lys, slik at alle blir fornøyd, ikke minst de som gjør opptak på TV og sånt, så må det være tidsriktig. Det må følge tiden når det gjelder kvalitet. Og det er vel en av, eller kanskje den viktigste grunnen til at det ikke blir sommeris i Vikingskipet i år. Ellers så vi ser hva, bare kikke litt på notatene mine her. Samarbeid, ja. Vi var så vidt inne på det, Jarl og jeg, med Nederland. Det er mye samarbeid med Nederland, og Nederland, de anser jo Norge som en viktig konkurrent og samarbeidspartner når det gjelder skøyter, og vi vet jo hvor store Nederland er når det gjelder skøyter, og se hvordan de legger opp hele arrangementet og avslutning av arrangementet med hester på isen og slede på isen og hele pakka der, fullstappa arena. Og det betyr også mye for våre løpere, og også ikke minst også publikum. Så skal du ha billetter da til løpene i Tiaf stadion i Henfen, så må du være tidlig ute. Og jeg vet det er også de som laver en liten business av det, og gjør et opplegg, laver et opplegg, et komplett opplegg, hvor liksom alt er dekket i en sum av opphold og buss og fly og hele pakka. Ja, jeg snakker om dette her, og så begynner jeg å glede alle til skøytesesongen. Det er jo bare måneder igjen, så er det vel på start igjen. Det er også selvfølgelig, er det veldig, når det gjelder markedsføring av skøyter, så er jo også sosiale medier veldig viktig. Og det er ikke altså sånn som Facebook, der er jo gamlingen her, for å si det litt stygt, eller ja, det er jo mange som heller går over til, altså de unge er med på Snapchat og TikTok og så videre, og så er det om å gjøre å komme inn der også, for det er der hvor mye av ungdommen er. Og Instagram er jo litt sånn yngre utgave av Facebook. Jeg husker ikke når og lenge det holdt på, men det spiller ingen rolle. Men det jobbes det også veldig mye med. Ja.
Nei, det var helt sånn korte trekk av hva vi snakket om. Og jeg stoler veldig på Jarle, og det nivå det holder i aktivitet, og ikke minst av kvaliteten av det arbeidet de gjør. Han har jo holdt på med dette her, så å si, hele sitt arbeidsliv. Godeste Jarle. Og så har han en veldig god makker, ja, ikke minst i Nils Einar Aas, som jo også er økonom, og som har også vært generalsekretær tidligere i Skøyteforbundet. Så er det snakk om noe navn, kjente navn, som tidligere har vært sentralt i Skøyteforbundet, som muligens, eller ja, ganske sannsynlig kommer tilbake. Nå skal ikke jeg nevne navn. Men det får vi, det kommer vel også. Ja, da har jeg snakket i 6 minutter, da tar vi litt musikk.

Det var selveste Rad Katonev som sang for oss, en av kanskje den største artisten i norsk jazz noensinne, men gikk bort allerede i 1982. Jeg husker jeg leste den nyheten da jeg var på Radio Norbat i Eble-saket i Libanon i regi av FN-tjenesten. Men hun blir mye spilt, og det kan jeg godt forstå. Hun kommer vel alltid til å være der, i hvert fall i vår tid, og mer enn det. Jeg skal fortelle at jeg skrev en bok for noen år siden, i 2016. Og den het, ble kalt året 2016 og den nye skøyterevolusjonen. Og det er jo, det var en tid hvor det så litt mørkt ut, og da ville jeg skrive en roman som skulle være veldig, skal vi si, positiv, og se fremover, og lave en utifra min egen kunnskap om skøyter, og fantasi ikke minst, lave en fantastisk historie om skøytesporten, sånn den kunne ha vært. Og forlaget var ikke så stort, men den forsvant ut fortere enn bare det. Så det ble ikke noe til at vi lavde et nytt opplag, det kunne vi egentlig ha gjort. Men det som er greia er at hele den boka, den er altså på vel 100 sider. 116 sider. Og den er lest inn på tape, og de som er interessert å få høre om denne historien, det er mye ganske fantastiske, skal vi se, tilstander og ideer. Det er skøytesporten i høy potens, og til og med så er det et bryllup mellom to idrettskjendiser, hvor den ene er skøyteløper i Slottskapellet oppe i Holmenkollen. Og så ble, ærlig, altså, underveis så ble brura, det var et brurerov faktisk, og en, altså alt lys forsvant, og så var det en som var borte og tok og knabba brura og forsvant med henne. Og da var det hele, alle de store mediene med helikopter og kom for å dekke den saken. Det er masse, det er mye å le av. Er du interessert? Ta kontakt på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller send mail eifel med to f'er at online.no. Og da kan du få alt dette overført på mail for 200 kroner. That's it. Og da kan du kose deg med den. Jeg tror det var det jeg sa, 150 bøker gikk ut på 1, 2, 3. Men nå har du også mulighet til å oppleve det. Det var det. Vi skal, skal vi se, var det noe annet jeg skulle melde om? Altså, det kommer intervjuer på 200 Vekkmenn. Jeg vet ikke om vi skal ha noe sommerferie i år heller. Men da blir det altså antageligvis både med Jarle og Nils Einar Aas, og kanskje flere, jeg vet ikke enda. Vi må ta det som det kommer, men det er mye spennende ting som skjer i skøytesporten for tiden. Og Jarle, han nevnte også Bjørn Magnussen, som da har fått kontrakt i Nederland, og det er også veldig spennende for Bjørn Magnus, men også for Skøyte-Norge, og for å vite hvordan, hvilke erfaringer han trekker av det oppholdet. For det er liksom litt en annen verden, selv om det er mye, mye likt, så er det en annen og større skøyteverden i Nederland enn det er i Norge. Så man kan dra mye veksler på det oppholdet hans, hvis vi er flinke til å følge han opp. Og han skal vel ha juleferie, for eksempel, og tatt og intervjuet han da, og det han forteller om erfaringene ifra det nederlandske skøyte
metropolen. For det er svært. Ja. Det var det. Da tror jeg, skal vi se, tida går så fort. Jeg tror ikke vi skal gjøre så veldig mye ut av dette her nå. Vi tar litt musikk, og så skal vi ta en avslutning i neste avsnitt. Kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det ei fra Bø, og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var ei budde fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte slepp. Det siste var ei fra Minnesund, men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk smuget for alt du gav.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Det var bluespoeten og Øyvind Berg, sistnevnte med musikk, som har spilt inn en del lignende dikt og musikk. Det ligger på CD, det også. Det er mulig, er det noen som er interessert, så si fra. Og vil du ha oss til å underholde, så gjør vi gjerne det også. Og da bruker du 90 88 44 38, og slå på tråden eller sende sms eller hva du gjør. Vi har tatt for oss det meste som ble sagt, i hvert fall hovedpunktene mellom da generalsekretæren og undertegnede. Men som jeg har nevnt, så kommer det intervjuet senere, og da tror jeg også generalsekretæren er med. Og da blir det mer utførlig, og da, dette er jo ting som er bare omtalt, som du vet. Men her får du direkte fra de som er med og styrer Norsk eller Skøyteforbundet i dag. Det har vel i hvert fall nevnt noe av det viktigste. Jesu-kongressen den 10-12. Juni på Tenerife er veldig viktig, og at vi får vite hva som skjer der, om det blir endringer da, i statuttene, så det blir mer penger til løperne og så videre. Og så er det, ja, det er veldig mange arbeidsoppgaver for de i forbundet, men det er jo, jeg merker hvor trigget og ivrig han er på denne jobben. Godeste Jarle. Og selv om det er veldig mye jobbing, så er det veldig spennende å se også. Og med de resultatene våre skøyteløpere har hatt i dag, og interessen rundt skøyter, ja, når det gjelder media, har ikke vært så stor på lang tid. Og jeg tror ikke det slutter med dette. Så det blir spennende i tiden fremover. Og vi håper selvfølgelig at det som skjer også trigger barn, ungdom, som også vil satse på skøyter. Vi får aldri for mange løpere på høyt nivå. Enkelt og greit. Gå gjerne inn på torinrekman.no, og så er jeg veldig glad i innspill. Det kan være kritikk, hva du savner i 200 vektmenn og så videre, og forslag om ting vi kan ta opp, ikke minst. Jeg har jo drevet med journalistikk i mestparten av mitt liv, så jeg digger det, for å si det litt moderne. Det er vel ikke så veldig mye jeg har å by på nå. Jeg tror vi skal avslutte med litt musikk. Kanskje det blir Stones, så mine gamle helter. De er jo veldig mye i media nå, men litt på andre måter enn da de spilte. Nå er det for å ta imot statuer og statuetter og premier og hyllelser og videre. Men sånn er det. Sånn er livet. Da kommer Stones, og så Jan Christian Nordahl, det heter jeg, som har satt i gang grunnlagt 200vektmenn.no for, ja, det er mange år siden. Jeg håper i hvert fall at det har vært til både kanskje litt til nytte og ikke minst til glede. Det er ikke så mange skøyteprogrammer i Norge i dag. Jeg tror vi er alle enige om det, så vidt jeg vet i hvert fall. Men som sagt, ta gjerne kontakt, send sms 90 88 44 38, eller slå på tråden. Da kommer Stones, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker er drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. 204 mennesker er registrert døde i Ebola-utbruddet i Kongo, ifølge landets myndigheter. Det er oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola i landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred i flere regioner i Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen er mest utsatt, men varselet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlige utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke av.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.

0: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Göran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.

0: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hizbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran er i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også er part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks er stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det er store verdier, det er helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Du lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkblanding. Dette Radio Modum.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

0: Oi, hva som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.

ใจ

0: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hizbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet enn nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coprix i Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Da tiden igjen inne for en ny utgave av Danseballmagasinet Forsvingende her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Forsvingende som mitt ukentlige danseballmagasin, der jeg spiller både ny og gammel danseballmusikk om hverandre fra hele Norden. I dag blir det musikk fra både Norge, Sverige og Danmark, og det blir en god del singeligheter fra Sverige etter programmet. Jeg nevner navn som Date, Striplers og Blackjack. Og i nostalgihjørnet vårt skal vi møte en kar som heter Tony Karlsson, kommer fra Skåne så vidt meg bekjent, og han skal synge to sanger han opprinnelig spilte inn i 1990, men som ble revutgitt på en plate igjen i 2002. Det er nostalgihjørnet, og der etter pausa så skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix her i Norge, norsk Grand Prix altså. Ingen av dem tok seg til Eurovision, men i og med at det er Eurovision-tid disse dager, og Eurovision-finalen nylig er tilbakelagt, skal jeg spille tre danseband og dansebandartister som har deltatt i Melodi Grand Prix under 2000- og 2010-tallet. Men først i dag skal vi gå rett på med singeligheter fra Sverige. Vi starter med alltid like moderne Casanovas, et av de mest populære moderne dansebandene i Sverige for tida, som har Henrik Setsson som hovedmann. Casanovas, de har kommet ut med en ny låt som er signert treskløvere Mikael Karlsson, Henrik Setsson og Emmy Bergström. Sangen kommer her, Vi syns på stellet.

Det var en flunkende ny singel fra svenske Casanovas, først ut i forsvingen i dag, nemlig Vi syns på stellet. Neste melodi kommer også fra et av de moderne dansebandene i Sverige, nemlig bandet Date. De startet opp sist på 90-tallet. Før det het Date, så kalte de seg Slektingerne en periode. Date, de har kommet med en ny låt de også, som er skrevet av en som heter Rasmus Eriksson, og den heter Livets melodi. Det er vel ikke mer å si annet enn å slippe til Date.

Det var nye singel til deg, Livets melodi, her i Forsvingende. Så skal vi til et av de gode gamle bandene i Sverige, men som også er ute med en ny singel disse dager. Vi snakker om bandene Striplers, som er skikkelig legender innen dansebandmiljøet. Striplers, de kom med et nytt album til sommeren, og nå har de vært kommet med en tredje singel fra det albumet. Denne låten er skrevet av Joakim Arnell, som befinner seg med i bandet The Refreshments. Og det hører til historien at Striplers også tidligere har spilt inn rekke coverversjoner da, av gamle Refreshments-låter. Låter som har blitt relativt store hits for Striplers sin del, i hvert fall i litt nyere tid. Nå skal vi høre nok en sånn Refreshments-låt fra Striplers. Den kommer her og heter Bye Bye Belinda.

0: Linda.
1: Det var nok en svensk tilsingelighet her i Forsvingende, nemlig Striplers nye låt Bye Bye Belinda, som blir å finne på det kommende albumet som Striplers slipper i løpet av sommeren 2026. Så skal vi til et band som har vært et av mine favorittband en del år, men etter at de bytta vokalist nå senest, så har jeg ikke blitt like stor fan av bandet som tidligere. Men de gjør forholdsvis ålreite låter i dag også, så dette bandet her som heter Blackjack, og som opprinnelig er kjent fra den gamle filmen Blackjack fra 1990. Det var da Blackjack hadde sin tidlige karriere, etter at de byttet navn fra Per Lundgrens til Blackjack. Som kjente til Per Lundgren, så vet dere altså nå at det er forløperen til det som i dag er Blackjack. Blackjack har kommet ut med to nye låter med sin nye vokalist Ola Jonsson, en kar som tidligere har spilt og sunget i band som Kinnbergs og Jannes. Nå skal det føre begge disse to låtene her i Forsvingende i dag. Den ene, den heter Bara jag har dig, och den är skrevet av välkänte Peter Grundström sammen med Camilla Andersson.

Det var Black Jack og Bara jeg har deg fra deres nye tospors-singel. Vi tar med låt nummer to også. Den skrevet av en som heter Jan Svensson, dansebandmusiker og musikkprodusent i Sverige. Han har skrevet denne låten som heter Hon ringer MU.

Det var Tony K, eller Tony Karlsson som han egentlig heter, og sangen om sommerbuketten her i Forsvingende fra hans plate fra 2002. Vi skal ta med en låt til fra samme album, men nå skal vi høre en sang som er skrevet av den svenske låtskriveren Carl Gerhard Lundqvist. Og lurer også på om Carl Gerhard Lundqvist spilte inn denne sangen i sin tid selv. Vi skal høre en sang som en rekke andre artister har gjort også, men her er den med Tony K, nemlig Vegen Hem.

Vegen hem, ja, det er en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin. Her var den med Tony Karlsson fra platen han kom med i 2002, men altså som altså inneholdt låter som var innspilt allerede i 1990. Nå skal jeg ta litt av pause, når jeg er tilbake får du høre danseband fra Grand Prix. Da får du høre norske danseband og dansebandartister som har deltatt i den norske Grand Prix-finalen de siste, skal vi si, siste 20 årene i hvert fall. Jeg er straks tilbake med det, så følg med videre.

0: Slutt nå, Jannar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. I det jeg sitter og produserer Forsvingende i dag, så sitter samboeren i naborommet og ser på Eurovision på NRK. For akkurat i det jeg lager dette programmet, så går hovedfinalen av årets Eurovision av stabelen. Men jeg har valgt å ikke se på det programmet i år. Nå skal jeg spille 3 låter som har vært med i Grand Prix, som blir fremført av kjente danseband og dansebandartister her i Norge. Ingen av låtene har tatt seg til Eurovision, men alle har vært med i de norske finalene. Vi starter i 2007 med Jenny Jensen, som hadde med en fin og fengende låt i året, som opprinnelig var skrevet av de svenske låtskriverne Mats Larsson og Åsa Karlström, med norsk tekst av Yngvar Gregersen. Denne låten tok seg ikke til gullfinalen i året, men røk ut under de innledende rundene. Vi skal høre Jenny Jensen og sangen «Vil du ha svar?»

Og i 2007 så var det Guri Skanke som vant Grand Prix med låta «Ven a bailar conmigo», som fikk representere Norge i Eurovision. Vi hopper forholdsvis langt fram til 2016, og da skal vi høre gutta i Pegasus, nemlig Ronny og Tommy Nilsen. De tok seg heller ikke til den avsluttende gullfinalen det året. Sangen er mer en poplåt eller en dansebandlåt, men vi spiller den likevel, ganske sånn balladepreget låt. Her er Pegasus med låta som heter «Anyway».

Dette var musikk fra Grand Prix 2016, og det året så var det Agnete Johnsen som vant finalen i Norge med låt Icebreaker, og dermed fikk representere Norge i Eurovision. Pegasus deltok med låta Anyway, men den røk ut før gullfinalen. Siste Grand Prix-melodi med norske dansebanen jeg skal spille i dag, den var med i 2015. Da var det Kontrast som deltok med en låt som var skrevet av Jan Lysdal og Jakob Colin Løvnbjerg. Låten var på engelsk og het Heaven. Den tok seg heller ikke til gullfinalen, og i 2015 så var det duoen Mørland og Deborah Scarlett som deltok i den internasjonale finalen med Monster Like Me. Det var altså de som vant den norske finalen, men her kommer bidraget til Kontrast, nemlig Heaven.

Det var låta Heaven som Kontrast hadde med i Melodi Grand Prix i 2015. Nå er jeg ferdig med Grand Prix-musikk. Nå skal jeg spille en ny singelåt fra Sverige. Nå skal vi til figuren som kaller seg for Dansbandskungen. Han som egentlig heter Markus Persson er en av de fremste produsentene av dansebandplater i Sverige. Markus Persson, han har en del årene gått under titel, gått under rollenavnet Dansbandskungen, og da han sønger litt sånn smårølpete partymusikk, iblant veldig rølpete partymusikk også. Og den siste tida så har jeg valgt ikke spille så mye med Dansbandskungen her i Forsvingende, da jeg synes rett og slett det blir for rølpete. Men nå har han kommet med en veldig fin coverversjon av en gammel svensk Grand Prix Melodifestival-låt, da får vi si. En låt som vant den svenske Melodifestivalen, var vel 1992, hvis ikke husker feil. Da var det Kristi Björkman som vant med låta I morgon er en annan dag. En låt som har skrevet av velkjente Niklas Strömstedt. Den skal vi nå høre i en fin versjon med Dansbandskungen, alias Markus Persson.

Det var låten som vant den svenske Melodifestivalen 1992. I morgen er en annen dag, vanligvis besunget av Christer Björkman, men her var han med dansbandskungen. Så skal vi ta med litt dansk dansmusikk her i forsvingende. Nå skal vi høre en veldig populær sangerinne i Danmark som heter Birte Kjær, født i 1948, startet sin karriere i 1960 og har vært med i Eurovision i hvert fall en gang i 1989 da hun kom på tredjeplass med låta Vi maler byen rød. Nå skal vi høre Birte Kjær synge en låt som jeg opprinnelig kjenner fra svenske Lotta Engberg. Husker du dette programmet som het Kjær og Galen på svensk TV4? Der var denne låten her med som titelmelodi, eller kjenningsmelodi da, i det svenske programmet, da selvsagt på svensk, med Lotta Engberg under titelen Kjær og Galen. Her skal vi høre den på dansk med Birte Kjær, og på dansk er blitt hetende Vilt forelsket.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag med nok en svensk singelighet. Denne her kommer fra dansebandet XS, og de har spilt inn en låt som er signert trekløvere Thomas Berglund, Ulf Georgsson og Andreas Åhlin, som heter Det

fineste for meg. Og med den sangen med XS, så skal Thomas Nerosen takke for følge for i dag. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med meg en dag. Jeg sier ha det bra på gjensyn, og så høres vi snart igjen. Ha det godt, her kommer XS igjen med det fineste for meg.

0: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

0: Oi, hva som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de den spillegleden og den energien, og, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk i tog, eller ja, vi er veldig glad i det i Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues, de har jo fått en veldig fin anerkjennelse av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidecheck, så jo de aktive, de, og vi kan fortelle hvem de har med seg. Altså, i front, Arild Nygaard med gitar og vokal. Så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill. Inge Holden, gitar, og Runar Trøen, han spiller bass. Og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, mange som har kjente forbilder her i verden. Mitt forbilde en Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, åja.
2: Oh, ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill. Og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Rødfoss for bluesklubben, lokale bluesklubben. Og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet ikke nok, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det er det jeg skal her i livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: Takk til Sidetrack, som ikke er noe sidespor, det er heller et hovedspor, vil jeg si. Jeg er enig med Kent Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der er det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og så hyller de altså en artist ved navn R.L. Burnside, som feirer 100 år og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først ett kutt ifra. I 2026, altså inneværende år, så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15. Og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, eller hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside. Og det er en av bandets, altså Boogie Beasts, største inspirasjonskilder. Og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues. Og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah, I just shot him. I told him that looked to him and the Lord about that.

0: kløfta.
1: Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da er det vår i Norge.
0: D.K. Harold er jo en artist som har vært på Notodden, det ble to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en altså Alligator Records, som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveritsen and the Buckshot Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harrell for Talking Heavy, som er altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harrell.

0: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
1: John Mayall var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sanger for. Vi går tilbake i tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayall, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
2: Now y'all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær i Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger, av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, alltid håp i et hengende snøre, som det heter. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på, gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no, blusbluzz.no. Der finner du massevis av blues, jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær i Norge, og vel egentlig fremdeles det, men har så mye annet å bedrive også innen musikk. Den koser Lisa Lystam. Jeg kommer her altså med Duke Joint Studio Session, Get Out of My Bed.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruuds Powerhouse og Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruuds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg i Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til

Johnson, Donnelly Eriksen, Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt i Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle. Onsdag 20. mai, da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så gi deg rundt og kjøp billett. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten. Da avslutter vi et øyeblikk med Etta James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk. Og hvorfor?

Send meg mail på eiffel@online.no. Eiffel altså uten tårnet, @online.no. Eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på bluzz.no. Fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil. Bluzz.no. Der ligger haugvis av blues, flere år bakover. Og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er ansvarlig for Blues Train, som jeg startet i år 2000. Begynner jeg med å bli en stund siden. Ha det godt og kos deg med selveste dronningen Etta James.

0: Oi, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer. Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. I Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da det på tide å igjen ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Og i dag så skal vi igjen hilse på Ann-Kristin Hallerdalen, og vi skal høre mer om Lasse Stefans. Så hjertelig velkommen skal det være til Musikkekspressen.

0: Hvis det ikke slutt nå, så bestemmer jeg som programleder at det slutt. Eller hva sier du, Kristin?
1: Nei, altså vi startet jo program 2 med den låta, så den burde vi vel egentlig ha sluttet med, men ja. Vi jo I farten vi nå, så... Men jeg har bare lyst til å komme inn på en liten ting, Per Aril, angående når de startet opp I 1967.
0: Ja.
1: Så da startet de å øve I et gammelt hønsehus hos to av medlemmene.
0: Og du verden.
1: Og, ja, og for å imponere klassekammerater da, når de var en 14-15 år, det var at de kjørte ofte rundt I byen på lørdags formiddagen med tilhengere festa for å vise at de skulle på turné. Og de hadde egentlig ingen spilljobb. Den satte men sikkert spilleplan opp I dag. Og når du tenker på hvor populære de I dag, og du tenker på at de startet å øve I et hønsehus, da har de bygget seg ganske mye opp.
0: Det jo ikke tvil om noe annet, men de hadde I hvert fall peiling på markedsføring.
1: Ja, ja, ja, jeg kjørte rundt I byen, de hadde jo ikke noen spilljobber, men de prøvde jo så godt de kunne da.
0: Ja.
1: For å imponere klassekammerater, og nå vi på turné, men de reiste jo hjem igjen.
0: Ja. Men det jo også en måte å gjøre det på da.
1: Ja, Ole Jønsson, han startet jo som trommeslager, han, og sang, og det var jo der han trivdes best bak med trommene, men så måtte han jo ha en håndleddsoperasjon da, og da ble han frontfigur, og det likte han jo ikke å stå I front, men han jobbet seg jo frem med det, så nå han jo frontfigur.
0: Ja.
1: Da en annen enn som spiller trommer.
0: Ja. Du, jeg sitter og ser på platekobret på neste melodin som du har plukket ut, Og her det litt sånn 80-talspreg, men tydeligvis I sommerstemning I hvert fall.
1: Og det det, for den fra Sommerdansen 3 fra år 2000, og den heter Nu og for alltid.
0: Ja, og nu og for alltid, vi får ikke for alltid spille Lasse Stefans, men nu skal vi spille I hvert fall. Her Lasse Stefans igjen da.

0: Ja, et såret I hjertet, det ikke så greit å håndskasse med det, Kristin.
1: Nei, det det ikke, men det tror ikke vi skal komme inn på det.
0: Nei, men du skjønner, det var bare en ting som slo ned I mitt lille hode når du snakket om serie her sånn med Lasse Stefans. Så ja. Holdt jeg på å si det at skal du si at jeg har gitt ut serien Kjærlighetssorger 1, 2 og 3 og så videre? Men det har jeg ikke gjort altså.
1: Nei. Han kan jo nesten begynne å lure om det kjærlighet 1 og kjærlighetssorg 1 og liksom sånn, men de har jo litt annen tekst innimellom da, men stort sett så går det I ja, sorg og glede og kjærlighet og det ene med det andre.
0: Jeg tror det blir noen tårer nå I hvert fall, for det ser sånn ut på neste melodin.
1: Ja, der kommer jo tårer fra himlen,
0: ja.
1: Og det jo fra den Up til dans nummer 1. Så den passer vel kanskje etter et såret hjerte. Tårer ja. Fra himlen.

0: on my shelf for review.
1: Ja, selvtilliten skal det vel ikke stå på for tekstforfatterens del I hvert fall.
2: Nei. Og coveret på den CD-en der, det at han står og ser seg selv I speilen.
1: Ja, ikke sant.
2: Så da synger han jo om seg selv.
1: Ja, det jo selvfølgelig en mulighet til å gjøre det også. Du, da vi egentlig kommet til veis ende på lista di, så da har jeg satt opp noen sånne melodier I full fart her.
2: Ja, men da håper jeg det at du har finnet noen som du liker.
1: Ja, jeg har prøvd på det, og da kan gjerne du kan si noe om dem. For den melodien ja. Som jeg har plukket ut først her, det en melodi som heter Dear One.
2: Dear One.
1: Og det jeg vet
2: om... Jeg kan ikke si så mye om den, jeg klarer ikke å si sånne ting på sparket.
1: Nei, men det gjør ikke så veldig mye, for det jeg vet, det at det egentlig en kar som heter Larry Finnegan, som hadde store slager med den I Sverige. Mats Blad har gjort den, og Lasse Stefans har gjort den. Så vi tar med oss Lasse Stefans utgave med.
2: Det gjør vi.

0: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer. Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi hørte jo selvfølgelig Billie Holiday. Og Kutt heter jo Fine and Mellow. Og der var det jo mye lyder som det ofte på gamle opptak. Men det ikke noe å gjøre ved, men det jo fantastisk musikk for det. Og det bare holder charmen på sitt vis. Og etter det så skal vi da gå over på litt annen type musikk. Det Autumn in New York med Ahmed Jamal.

Vi tar en liten kikk i Jazznytt, vårnummeret. Nå kommer det nytt sommernummer. 6. juni, så vet dere det. Vi ser et stykke ut i magasinet, 65. Annonse Nattjazz, og de vet å bli lagt merke til. De er både her og der lenge, og det kalles jo markedsføring, og det jo fullt lovlig det. Og det hjelper nok også, i hvert fall en del av det. På øverste linje, altså Miles Davis 100 år, Z-I-Barra, Z-E-I-Barra. Men vi går litt stykke videre, Susanne Sundfør skal vi spille for dere, som kommer da til Nattjazz, 29. mai til 6. juni. Susanne Sundfør, hun blitt 40 år gammel, ja, skal si det ganske ungt i jazzen. Alt relativt, men og hun fra Haugesund, gitt ut 6 soloalbum og vunnet 5 spelmannspriser, og hun har en veldig myk, varm stemme, må vi kunne si. Bedøm selv når vi skal spille henne med hentet ifra Undercover Music for People in Trouble. Vær så god, Susanne Sundfør.

Vi kan også nevne at Oslo Jazzfestival 40 år inneværende år, og som alltid så arrangeres det i uke 33. De vil gjerne ha flere frivillige hvis det noen som har lyst til å ha en fornuftig jobb og kanskje bli kjent med nye musikkvenner også. Det skjer sikkert. Nils Petter Molvær skal være med i Oslo Jazzfestivalen. Bitches Blue. Men det blir sikkert stas. Nils Petter Molvær en av de store jazzartistene i Norge. Oppå, han vel passert 60 for en god stund siden. Men her på Jazz for alle skal vi spille Switch som en oppvarming til Bitches Blue, som kommer da under Oslo Jazzfestivalen. Uke 33.

Da drar vi over grensen til Sverige. Det er vel der det meste av jazzen kommer fra. Her i Norden. Og det er en viss samarbeid har vært over lengre tid. Utveksling av av musikere, men man kunne kanskje samarbeidet enda mer. Da må man selvfølgelig ta noen tak. Han har jo også med seg publikum. Ja, det er mange måter å gjøre det på. Men det er jo kanskje ikke så mye snakk om det. Men vi får se. En gang i Stockholm skal den store stjernen Monica Zetterlund synge for oss.

Når det gjelder nasjonal jazzscene, så er det jo i mai måned, og veldig mye av juni, så er det eksamensfestival. Og det gjelder faktisk ut først hele mai måned. Og det begynner klokken 18.00, og så er det gratis inngang. Det er jo et poeng, om du har lyst til å ta turen. Og så er det juni måned, så er det eksamensfestival 1. juni, men så kommer Staffelsfestivalen 26. 2. juni. Og den fortsetter altså også langt ut i til og med 11. juni. Så er det One Night with Marianne Aas Hansen og Selimir 20. juni. Et lekkert musikalsk par. Og så er det Ung Jazzfest, og så er det Phoenix på Oslo Pride. Og så er vi i august. Fredag 7. august, Sammy Obeid in Oslo. Og så er det vel de har jo konserter også fra, i forbindelse med Oslo Jazzfestival. Det kommer vi da tilbake til. Cornelis Lesvik var en stor musiker, som vi vet, og han var veldig allsidig. Vise var vel hovedbudskapet, men det var veldig mye jazz og blues i en ganske salig blanding. Så han hadde ofte med seg jazzmusikanter når han spilte ute eller spilte på plate. Nå kommer Cornelis Vreeswijk med Sommerkort.

Seili Kullö kjørte jo det Oslo Afrikan Pilegrimsfestival 2026, det 21. juni, og så det Jan Ackermann Band My Focus 27. juni. Og da har vi kommet til august, og da det Blind Blade, Bugge Vesentoft, featuring Marie Boine. Slå den da, ja. Det der blir det vel 40.000 som står med nyhjul. Husk også på hvis du hører mer jazz, og ja, for så vidt blues, og forskjellig, så gå inn på blues.bluzz.no, blues.no, sammensmelting av blues og jazz, blues.no. Der det timesvis med jazz. Dette et dikt som da en liten påminnelse til de som tror de eller har blitt mobile junkies, som går rundt med mobilen hele veien, hele tiden, så å si. Og det heter rett og slett våren 2026. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, luspoeten.

han i sulen jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den i stryket hardt og kontant, og slutten på kjøret var at jeg vant.

jente i rosa bikini. Jeg skifter til coachman og begynte å slenge. Og jenta hun var der, og jeg blei litt lenge.

Om du ikke visste det, så var dette altså Arild Nyquist med Lysøkeren I juli. En fisketur han var jo veldig glad I å fiske, Arild Nyquist. Hentet de fra sans, I sans og samling.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi i den utgaven av Jazz for alle. Vi skal slippe til Finn Kalvik og Fosnes Hansen, som skal synge om boreslagssnakk. Vi vil minne om da at dere gjerne går inn på blusblusz.no for å høre mer jazz. Og kom gjerne med tilbakemelding hva du synes om programmet. Da gjør du det på Eiffel med to F-er @online.no eller sms til 90 88 44 38. Jan Christian takker for at du lyttet til oss. Vi tilbake om i en uke. Og hygg deg i mellomtiden, og gjør hva du vil. Men nå blir det altså Boreslags snakk. Finn Kalvik og Fosnes Hansen. Ha det godt.
1: Hver borettshaver ansvarlig for at bestemmelsen i husorden blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at de generer andre. Husorden inneholder ikke bare plikter, men skal sikre borettshaverne orden, ro og hygge i hjemmene. Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker eller andre trapperom eller ganger. Heller ikke måtte settes kjøretøy, kjærer eller lignende på stikkveiene. Fotballsparking, håndballkasting eller annet ballspill og sykling er ikke tillatt på borettslagets grønne anlegg eller stikkveier. Det må heller ikke lages private gangveier over borettslagets plener. Vaktmesteren skal holde veier og grønne anlegg i orden, og derfor må barn og andre lystre ham. Det må vernes om plener og beplantning. Det er ikke tillatt å kaste mat ut av vinduet til fuglene, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

Balkonger og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengklær. Generende oppheng av vasketøy over balkongens høyde er heller ikke tillatt. Risting av tøy i trappen er ikke tillatt. Flaggstenger, markiser, skilter, blomsterkasser eller lignende må ikke settes opp uten godkjenning av styret. Barn må ikke overlates nøkler til borettslagets eiendom. Det er ikke tillatt å la barn være alene på loft eller kjeller. Det skal herske ro i leiligheten fra klokken 23.00 til klokken 06.00. Barn må ikke leke eller på annen måte støye i trapperommene. Dører til entréer og trapperom skal lukkes uten støy. Ved nødvendig banking, hamring og lignende i leiligheten om kvelden bør en utvise mest mulig hensyn. Sang, høylytt tale og bruk av musikkinstrumenter er heller ikke tillatt før klokken 09.00 og i tiden fra klokken 16.00 til klokken 18.00. Demp radio og TV. Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 21.00 og ikke på søn- og helgedager. Det er ikke tillatt å holde hund eller katt eller dyr som kan genere andre. All søppel skal pakkes godt inn og sures med hyssing før det kastes i søppelsjakten. Pakkene må ikke være så store at de setter seg fast i sjakten. Større pappesker og lignende bringes til søppelrommet. Det må påses at søppelen er så tørr som mulig. Borettshaverne skal vaske trappene etter tur hver sin uke, hver onsdag og lørdag. De som bor i øverste etasje vasker lofttrappene loftere på, og de som bor i første etasje vasker kjellertrappene grunnere på. De som bor i andre etasje vasker utenom sin trapp også utgangsdøren. Matter, tepper og tøy kan bare luftes og bankes lørdager fra klokken 08.00 til 15.00, andre hverdager fra klokken 08.00 til klokken 10.00, og dessuten hver onsdag og fredag fra klokken 20.00 til klokken 22.00. Vasketøy skal ikke henge ute etter klokken 20.00. Tørkeplasser skal ikke være i bruk søn og helgedager, 1. og 17. mai samt på Kong Haakons fødselsdag. Tøy må heller ikke bankes eller henges opp utendørs fra klokken 19.00 før søn og helgedager til neste virkedagsmorgen. Leilighetene luftes ved å sette opp vinduene helt og gjerne med gjennomtrekk en kort tid av gangen, og ellers ved å bruke frisk luftventiler. Sett aldri opp et vindu uten at stormkroken er på. Badekarene må ikke brukes til klesvask, da tråder og lo fra tøyet vil stoppe til avløpet. Uvedkommende ting må ikke kastes i klosettet, det må bare bruke klosettpapir. Kraner må ikke stå åpne når et rom forlates. For å unngå generende sus i ledningene bør en kran aldri skrus helt opp. Fett eller kaffegrut må ikke tømmes i vasker eller slurk. Skyll en gang iblant med sodavann for at avløpsrørene ikke så lett skal toppes til. Hvis et rør skulle springe og stoppe kranen, ikke kan bli stengt med det samme, så surr et håndkle eller lignende rundt stedet. Tilkall vaktmesteren.

rettighetshaverne må straks melde fra til styret hvis det merkes veggdyr, kakelakker eller lignende leiligheten. Styret eller den styrebemyndiget skal ha anledning til uhindret å la foreta inspeksjon i enkelte eller alle leiligheter for å konstatere om det veggdyr eller annet utøy. Før det bringes noe inn i leiligheten må det senest ved innflytting skaffes renhetsattest fra helserådet eller et firma godkjent av OBOS. Det må vise særlig forsiktighet når framleiere eller folk som ikke er ansatt i Norges statsbaner bringer med seg egne møbler og annet. Det må derfor alltid skaffes renhetsattest for de ting framleiere bringer med seg. Vaktmesteren skal påse at husorden blir fulgt og skal melde fra til styret om forsømmelser. Som borettslagets ansatte tjenestemann har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. En bør helst ikke forstyrre vaktmesteren unødig i eller utenfor arbeidstiden. Bruk helst skriftlig beskjed som legges i hans postkasse hvis det er noe du ønsker å få hjelp til. Adressen til vår vaktmester er Stjernebrokveien 5.

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøv å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet til en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer. Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Country-Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Det da på tide å ønske deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Country-Express her på kanalen. Per Aril Andersen heter jeg som sitter her, og som skal få lov å være med deg i snaut 55 minutter fremover. Hjertelig velkommen altså skal det være. Så lar vi kjenningen bare få lov å forsvinne pent og pyntlig, og så skal vi gå løs på dagens program. Vi gjør det sånn at vi stopper den, ja, og så skal vi da gjøre det sånn at vi starter med Willie Nelson. Og melodien som Willie Nelson skal få lov å prøve seg med her, den heter rett og slett som følger, Semi-Truck. Og ja, vi skal ut og kjøre rastbil, vi, sammen med Willie Nelson, altså, Semi-Truck.

det var Dave Dudley det, Six Days on the Road altså. Vi skal videre, og vi skal til mer musikalsk, og vi skal til en kar som kaller seg for Doug Super Nå, og melodien som han kom med heter Red and Rio Grande. Ja vel, vi får se hva det ligger i det, men vi fører i alle fall opp Doug Super Nå og melodien Red and Rio Grande.

Trevor og Colin Carter, og med din I love you cause I want to. Fra Colin Carter så skal vi over til en annen kar som ofte med I disse program, og det Dwight Yoakam. Og melodien her har vi hørt før, nemlig A Thousand Miles from Nowhere ligger klar.

$2 in the jukebox var det, og det var godeste Eddie Rabbit. Vi skal til Mavericks, og melodien som nå ligger klar, den heter Pizzerico.

Det var Maverick Saw melodien Pizzarico. Derifra så skal vi til mer vi, og denne gangen så det klart for Garth Brooks, og melodien her, den ganske bastant. Ain't going down till the sun comes up, rett og slett her med Garth Brooks.

ain't going down till the sun comes up, og det var sånn at det var Garth Brooks vi hørte. Fra Garth Brooks så skal vi over til Arne Benoni og Laurie Brooks, Remy Brooks altså, og melodien Even If I Do ligger klar.

det var Even If I Do, Delroy Brooks og Arne Benoni altså. Vi skal videre, og vi skal til Ricky van Shelton og hans utgave av From a Jack to a King.

var Brooksen Dundee og Cowgirls Don't Cry, altså. Vi skal til Kitty Wells, og melodien som ligger klar nå, den heter rett og slett Lonely Side of Town.

Det var Kitty Wells, det, on The Lonely Side of Town. Her skal vi ha med oss Aslak Gjennestad, den yngre, og melodien I've Got a Tiger by the Tail ligger klar her.

Det var I've Got a Tiger by the Tail, og det var godeste Aslak Gjennestad, den yngre, som var I farta her. Vi skal begynne å tenke på returen for I dag. Undertegnede Per Arild Andersen, han skal bare få lov å si tusen, tusen hjertelig takk for at du har vært med oss I dag. Og så det selvfølgelig sånn at Country Expressen tilbake igjen neste uke til samme tid, og på samme sted på radiostasjonen du lytter til akkurat nå. Vi skal bli litt grann lokale, for nå skal vi til en gruppe som nok ikke så veldig mange har hørt om. Jeg gjetter på at de utifra navnene veldig lokale I forhold til programlederens hjemsted. Som du kanskje vet, så bor jeg I Larvik, og jeg bor nesten rett ved der Numedalslågen treffer Larviksfjorden. Og der har vi en flott strand som veldig populær, som heter Vittensand, og disse her har kalt seg for Vittensand Cowboys. Og ja, det det vi skal høre, og melodien her, det en Alan Jackson-låt vel egentlig, og melodien heter Living on Love, og med den så runder Per Arild Andersen av for I dag, og så høres vi igjen neste uke til samme tid, og på samme sted. Som sagt, her Vittensand Cowboys og Living on Love. Ha det bra!

0: Hva er det som skjer her? Ikke prøve å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer. Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Off the record, da det på luften igjen her på Radio Modum, og du hjertelig velkommen til å holde oss med selskap den neste timen. Jan-Ivar Haugerud har tatt plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Rob Jonklas en singer-songwriter og musiker fra Memphis, Tennessee. Han jobbet lokalt som musiker i 15 år før han signet med Manhattan Records og slapp platen Closer to the Flame i 1986. Hans andre album ble ikke utgitt, men Jonklas slapp senere albumet på sin egen hjemmeside med titlen Wrestle with Angels. Han signet med RCA Records og ga ut albumet Work Songs fra New Moon i 1989. Etter det så forlot han musikkbransjen og begynte å jobbe som vitenskapslærer, men begynte å spille musikk igjen i 2001, og i 2013 så slapp han skiva The Spirit and the Spine, og fra den så lytter vi til Spit.

Det var Rob Jonklaas som var første artist ut I dag med Spit. Og Jonklaas han ga ut skiva Blackbirds I 2017. Warren William Zevon ble født 24. januar 1947 I Chicago, og som bandleder så hadde han stor suksess, men strevde med å stable en solokarriere på beina, helt til Linda Ronstadt spilte hans musikk. Og dette satte I gang en kultbevegelse som varte I 25 år. Han ansett som en av de virkelig store låtskriverne, og flere store artister har spilt inn hans låter, inkludert norske Stage Dolls. Vi skal høre han her med en låt som handler om bokseren Ray, Boom Boom Mancini.

Det var Warren Zevon vi hørte med Boom Boom Mancini. Og for en del år tilbake så var det TV 1000 som hadde de store boksestevnene, og dette var da Ole Lukkøy Klemmensen var på topp. Og denne låten her sånn, den ble brukt som intro til de programmene. Tony O'Kay ble født 4. juli i 1950 og er en amerikansk singer-songwriter som har gitt ut 8 album. Låten hans er blitt innspilt av blant annet Al Green, Aaron Neville og Bonnie Raitt, og hans debutplate Life in the Food Chain kom ut i 1978. I 1997 så kom platen Olé, eller Ole som da en del har valgt å kalle platen, og fra den så skal vi høre We Walk On.

0: Det var Tony O'Kay med We Walk On. Og Tony O'Kay, han har skrevet låter for og samarbeidet med artister som Brian Wilson, Bette Midler, Tanya Tucker, Percy Sledge, The Runaways, Patti Smith og Kenny Wayne Shepherd. Bruce Douglas Cockburn ble født 27. mai 1945 i Ottawa, Ontario. Han en singer-songwriter og gitarrist, og hans musikalske stil spenner fra folk, jazz og til rock. Han en miljøbevisst musiker hvis tekster omhandler blant annet menneskelige rettigheter, miljøproblemer og politikk. Og han har skrevet over 300 låter og gitt ut over 33 album gjennom en 40 år lang karriere. Vi skal høre han her live nå med Wondering Where the Lines Are.
1: So, you're going to help me sing this, right? Okay, good.

0: remarkable. Beautifully done. Thank you.
1: What do you bet that's the only song ever to make the Billboard chart that says petroglyph?
2: Det var Bruce Cockburn som fikk god hjelp av publikum der på Wondering Where the Lines Are. Og I 2017 så ga han ut skiva Bone on Bone. Storyville var et bluesrockband som ble dannet I 1994 I Austin, Texas, og det var trommeslaget Chris Layton og bassist Tommy Shannon, tidligere medlemmer av Archangels, som dannet bandet sammen med vokalisten Malford Milligan. Og det var da etter en jam session de hadde på bluesklubben Antons. Etter at de slapp skiva Bluest Eyes på November Records I 1994, så vant de hele 9 Austin Music-priser. Og Dog Years heter albumet som ble utgitt I 1998, og vi lytter til Born Without You.

Vi hørte Storyville med Born Without You. Og denne låten, den fikk en 28. plass på Billboard Mainstream Rock Tracks. George Thorogood ble født 24. februar 1950 i Wilmington, Delaware. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han kjent for sin høyenergiske boogie blues rock med sitt slide-gitarrspill. Sammen med sitt band The Destroyers har han gitt ut over 20 album og har solgt over 15 millioner kopier på verdensbasis. Og han har vært en stor favoritt på flere rock-radiostasjoner med låter som Band to the Bone og I Drink Alone.

Det var George Thorogood and the Destroyers, hvor George fortalte om alle sine venner på låten I Drink Alone. En veldig bra tekst, synes jeg, og i 2017 så slapp han sitt debut-soloalbum Party of One. Sonny Landreff ble født 1. februar 1951 i Canton, Mississippi. Han en låtskriver, sanger og gitarrist som nå har bosatt seg i Louisiana. Han kjent som The King of Slideco og har en teknikk som helt unik. Eric Clapton har sagt om Landreff at han en av verdens mest avanserte gitarrister. Og i tillegg til sine egne plater så har han medvirket på plater til blant annet Kenny Loggins, Government Mule, Eric Clapton, Little Feat, Elliot Murphy, Mark Knopfler og John Hyatt. I 2003 så ga han ut platen The Road We're On, som fikk en førsteplass på Billboard's bluesalbumlisten. Her Natural World.

Det var Sonny Landruff med Natural World. Og jeg var så heldig å få møte min store gitarhelt Sonny Landruff og ta en prat for noen år tilbake da han spilte med John Hiatt på Rockefeller I Oslo. Og det var en stor opplevelse, det det ingen tvil om. I 2017 så ga han ut albumet Recorded Live in Lafayette. Virgil McMahon en av de beste unge gitaristene I Storbritannia på mange år. Han etterlignet sin far da han var 5 år gammel og plukket opp mandolinen og begynte å spille akkorder. Og fra den dagen av så har gitaren alltid vært ved hans side. Da han var 9 år så spilte han låter fra sine musikalske helter Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan og ZZ Top. Og da han var 12 så ble han invitert til å jamme med bluesmannen Otis Grand. Her Virgil and the Accelerators med Cold Hearted Woman.

Da fikk vi ordentlig trøkk fra Virgil and the Accelerators med Cold Hearted Woman. Drivin' and Cryin' ble etablert I Atlanta I 1985, og det var Kevin Kinney som fikk kontakt med Tim Nielsen, som spilte I det populære bandet The Night Porters, sammen med trommisen Paul Lenz på den tiden. Guttas første album, Scared But Smarter, hjalp dem med å få flere turnémuligheter og senere en avtale med Island Records. I 2009 så slapp de platen med den fantastiske titlen Great American Bubble Factory, og vi skal spille Let Me Down.

Let Me Down hørte vi der fra Driving and Crying. Og i 2018 så slapp de platen Too Late to Turn Back Now, som et tidligere selvtitulert album fra 1997, som remasteret og gitt ut med ny titel. Brother Kane et amerikansk rockband fra Birmingham, Alabama, og de ble dannet i 1990 av vokalist og gitarrist Damon Johnson og bassist Glenn Maxey. De fikk med seg gitarristen Roman Glick og trommisen Scott Collier og slapp sitt selvtitulerte debutalbum i 1993. Shiva Wishpool kom ut i 1998, og fra den så skal vi lytte til Human After All.

Det var Brother Kane med Human After All. Noen timer har kommet til sin ende, og Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør om en uke. Så passer det vel bra å slutte med Hootie and the Blowfish med Goodbye.

0: Hei, hva som skjer her? Ikke prøv å stikke av.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet i en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger i nabokrangler, familiekonflikter, konflikter i skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten er gratis og for alle.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coprix i Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: Это сакт.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.